matin ngom reten la jiji na randar ul ma dal kon ruen mare ke ara dia ngol mai oi oi ra ara ko koro ton reo mala jiji na marka perwala